یاری مریمه وزه کدم لبرخم آن کل عنوان دردان دام گوشی و دودو دان دوی منی هبو حمی و شایل نمان ناو لام گو کلانو دردان خم آن ناو لا صندوقی آم گو درمان آن یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری